سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے. اللہ حافظ.

0: السلام علیکم سامی، ہم صدائی ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 25 ستمبر بروز جمعہ ہے۔ اس وقت انکارہ کے مقامی وقت کے مطابق سحر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کا وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامنے والی نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,500 سی کلو ہرٹز

0: ليجي اب سب سبل خبرونك خلاصة سمعت فرماية
1: اكوانتاكي جان سم ليميتد كين اسرائيل وزاز بنجامين نتانيو كي تبصره کا جواب انتهائي علامتی اهمیت کے ساتھ کے سفارتی اقدام کے ساتھ دیا ہے اقوام تک جن اسمبلی میں ترکیہ صدر رجب طیب ایردوان کا دب نانو نتانیاہو کے خلاف ترکیہ سے رد عمل کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. حماس غزہ روڈ میپ پر عمل درآمد کی تیاری نے اسرائیل پر جنگ بندی معاہدے میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کیا ہے. آئرش وزیر اعظم مائیکل مارٹ نے جمعرات کو اقوام تک جن اسمبلی میں عالمی رہنماؤں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا بین الاقوامی برادری فلسطین کے حقوق کا دفاع کرنے میں ناکام رہی ہے. اور صدر ایردوان نے کہا ہے تہران امریکہ کے ساتھ معاف کیجیے گا. صدر ایران نے کہا ہے تہران امریکہ کے ساتھ جنگ نہیں بلکہ معاہدے کا خواہاں ہے.
0: اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی ترکیہ اور صدر رجب طیب ایردوان کو ہدف بنانے والے نتانیاہو کے خلاف ترکیہ سے رد عمل کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. ابتدائی بیانات میں نتانیاہو کے الزامات کی شدید مذمت کی گئی. نیویارک میں ترکیہ کا جواب ترکیہ کے تھرڈ سیکرٹری ایک نوجوان سفارکار نے دیا. نوجوان سفارکار نے ایک بیان میں صدر رجب طیب ایردوان ترکیہ کے خلاف نتانیاہو کے الزامات کو سختی سے مسترد کیا. ترکیہ کے نام پر جاری کردہ بیان میں نتانیاہو کی تقریر کے دوران سفارت وفود کے حال سے واک آؤٹ کرنے پر توجہ دلائی گئی. اس بات پر زور دیا گیا کہ ایک سخت قسم کی سفارتی مذمت ہے. بیان میں کہا گیا کہ پیغام واضح ہے, اس کی بیان بازی اپنی ساکھ کھو بیٹھی ہے, اس کی پالیسیوں کو مسترد کر دیا گیا ہے, اس کی بین الاقوامی تنہائی روز بروز گہرائی پکڑتی جا رہی ہے. عالم برادری ایک ایسے رہنما کی بات سننے سے انکار کر دی ہے جس کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ ہیں, وہ اخلاقی جواز کھو چکا ہے. بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کسی بھی قسم کے پروپوگنڈے سے غزہ میں قتل کیے گئے شہریوں تباہ ہونے شہر کی حقیقت پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. نتانیاہو کے الزامات کی مذمت کے بعد محمد محکمہ اطلاعات کے سربراہ برہان الدین دوران نے بھی کہا کہ عالمی فوجداری دال کی طرف سے گرفتاری کا وارنٹ جاری ہونے والے نتانیاہو کا قوم متحدہ کے پوڈیم کا استعمال کرتے ہوئے بلا بنیاد الزامات لگانا قوم متحدہ کے نظریات سے ہم آہنگ نہیں. دوران نے کہا ہمارے صدر کو نشانہ بنانے والے نتانیاہو کے ریمارکس کے قتل عام غزہ میں انسانی تباہی اور بین الاقوامی قوانین کے تحت ہونے والے عمل کو دھندلا نہیں سکتے. ہماری صدر کی قیادت میں ترکیہ مظلوموں کے حقوق امن کا دفاع جاری رکھے گا. اک پارٹی کے نائب چیئرمین پارٹی کے ترجمان عمر چیلک نے کہا قوم متحدہ کے پلیٹ فارم کو قتل پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. انہوں نے زور دے کر کہا نتانیاہو انسانیت کے خلاف اپنے جرائم کو جھوٹ کے پلندوں سے نہیں چھپا سکتا. حماس غزہ روڈ میپ پر عمل درآمد کی تیار ہے, اس نے اسرائیل پر جنگ بندی معاہدے میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کیا ہے. حماس نے کہا ہے وہ امن وفد کے ساتھ طے پانے والوں کا سر روڈ میپ پر عمل درآمد کرنے کے لیے اپنی خدمات فراہم کرنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے مزید کہا اسرائیل حکومت اس منصوبے جنگ بندی میں رکاوٹیں ڈال رہی ہے. فلسطینی مزاحمتی گروپ کے ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ گروپ نے غزہ امن منصوبے کے روڈ میپ پر امن درآمد کے لیے تمام ضروری تیاریاں کر رکھی ہیں. قاسم نے کہا اسرائیل حکومت غزہ فلسطینیوں پر اپنے حملوں میں اضافہ کر کے جنگ بندی معاہدے کو مکمل طور پر روک رہی ہے. آئرش وزیر اعظم مائیکل مارٹن نے جمعرات کو قوم متحدہ کی جنرل اسمبلی میں عالمی رہنماؤں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی برادری فلسطینیوں کے حقوق کا دفاع کرنے میں ناکام رہی ہے اور خبردار کیا جاری تشدد بستیوں کی توسیع مستقل امن کے امکانات کو معدوم کر رہی ہے. نیویارک میں جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مارٹن نے کہا بین الاقوامی قانونی نظام شدید دباؤ میں ہے اور بنیادی انسانی حقوق سے انکار اس دور کا ایک نمایاں چیلنج ہے. مارٹن نے کہا مشترکہ بین الاقوامی برادری فلسطینی کے لیے ناکام رہے ہیں. انہوں نے غزہ مقبوضہ مغربی کنارے میں عام شہروں کے مسلسل مصائب کی طرف اشارہ بھی کیا. مارٹن نے کہا گزشتہ اکتوبر میں اسرائیل حماس کے درمیان طے پانے غزہ منصوبے کا پہلا مرحلہ خوشائن تھا. انہوں نے جاری اسرائیلی حملوں, انسانی امداد پر پابندیوں, شہریوں کے مسلسل مصائب اور کر پر زور دیا. انہوں نے مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کی توسیع کی بھی مذمت کی اور کہا کہ وہاں کی پیش رفت ایک منصفانہ دیرپا امن کے امکانات کو نقصان پہنچا رہی ہے. انہوں نے کہا جو ہم میدان میں دیکھ رہے ہیں وہ بعض لوگوں کی

دانستہ طور پر دو ریاستحال کے امکان کو ناممکن بنانے کی چالیں ہیں. انہوں نے بیانات کا حوالہ دیا جو اسرائیل وزیراعظم بنیامین نتانیاہو نے دیے تھے اور جو فلسطین ریاست کے قیام کے خلاف ہیں, جبکہ اسرائیل نے ایون علاقے میں تعمیراتی منظوری دیتی ہے. صدر ایران نے کہا ہے کہ تہران امریکہ کے ساتھ جنگ نہیں بلکہ معاہدے کا خواہاں ہے. دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی برقرار ہے تو صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ جنگ کا نہیں چاہتا اور مذاکراتی معاہدے تک پہنچنے کے لیے تیار ہے. فوکس نیوز سے ایک انٹرویو میں پزشکیان نے کہا ایران پر جنگ مسلط کی جا رہی ہے اور تہران جنگ کو ترجیح نہیں دیتا. جون کے معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے جو اپنے ہرمز میں جہاز رانی پر اختلاف کی وجہ سے کل عدم ہو گیا تھا لیکن 60 دنوں کے اندر ختمی امن معاہدے کا تصور کیا گیا تھا, پزشکیان نے واشنگٹن کے ساتھ معاہدے کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے ایران کی رضامندی پر زور دیا ہے. یونان وزیراعظم کریاکوس میچوتاکس نے اپنے ملک کے ترکیہ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کہا, ہم جغرافیہ تبدیل نہیں کر سکتے, ایک ساتھ رہنا ہمارا مقدر ہے. میچوتاکس نے کونتیدا کی 81ویں جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب میں ترکیہ یونان تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا, گزشتہ 3 سال سے ہم اپنے تعلقات میں بہتری لانے, اعتماد قائم کرنے اور بات چیت کے راستوں کو کھلا رکھنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہے ہیں تاکہ کسی ناپسندیدہ بحران کا سبب بننے والی ممکنہ کشیدگی کا سد باب کیا جا سکے. انہوں نے کہا ترکیہ یونان کے مابین ایک تاریخی وزن رکھنے والا حساس رشتہ موجود ہے اور جب علاقے وسیع پیمانے پر ہونے تبدیلیوں کو مد نظر رکھا جائے تو اس بارے میں آگے کس طرح بڑھا جائے اس پر فوری طور پر ایک مشترکہ فہم درکار ہے. انہوں نے کہا یہ فہم بین الاقوامی قانون اچھے ہمسایہ تعلقات کے احترام کی بنیاد پر ہونا چاہیے اور جیسا کہ میں نے کئی بار کہا ہم جغرافیہ تبدیل نہیں کر سکتے, ایک ساتھ رہنا ہمارے مقدر میں ہے. میچوتاکس نے دعویٰ کیا ترکیہ یونان کے درمیان بہت تنازع خصوصی اقتصادی زون اور کانٹیننٹل شیف کے تعین کا معاملہ ہے. یہ مسائل کو حل کرنے کے لیے خامتدہ کا سمندری قانون کنونشن ہی بہت ادارہ جاتی فریم ورک ہے. انہیں مسئلہ قبرص کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا یہ معاملہ خامتدہ کے قراردادوں کو نافذ کرنے کی صلاحیت کی آزمائش ہے. یونان سیاست نے مزید کہا اس سلسلے میں خامتدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریش کے مذاکرات کو 8 سے 9 شروع کرنے کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں.

0: سائنسدان نے اسے سنا اور ثبوت کے ساتھ دہرایا۔ مگر ہم سیاسی رہنما ان انتباہات کو اس رفتار پیمانے پر کاروی میں تبدیل کرنے میں غفلت برت رہے ہیں جو کمزور لوگوں کو درکار ہے۔ انہوں نے کہا گلوبل وارمنگ کے المناک نتائج دنیا کو بتاتے ہیں، موسمیاتی تبدیلی سرحدوں کو نہیں مانتی، گلیشیئر اور سیلاب ڈاک ٹکٹ یا پاسپورٹ کے ساتھ سفر نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا موسمیاتی مالیات کو ایک بیوروکریٹک بول بلیا نہیں بننا چاہیے جس میں کمزور ملک برسوں گزارنے پر مجبور ہوں۔ جب گل چل رہا ہوتا ہے تو ہم کسی خاندان سے 50 فارم مکمل کرنے کو نہیں کہتے، ہم عمل کرتے ہیں، یہی موسمی اور دیگر انصاف ہے۔ انہوں نے جنرل اسمبلی پر زور دیا ہے ریلیف، بحالی سنوں، تعمیر جو اب روایتی بین الاقوامی امدادی تصورات ہیں پر عمل کیا جائے، مگر ساتھ ذمہ داری معاوضہ مزاحمت پر بھی توجہ دی جانی چاہیے۔ امریکہ نے اس ہفتے سیلاب کی بحالی کے لیے نیپال کو $31 ملین کی امداد کا اعلان کیا جس سے امریکہ کی مجموعی مالی مدد $36 ملین تک پہنچ گئی ہے، یہ ان کی ضرورت کے 1% سے بھی کم ہے۔ سابق امریکی نائب صدر ایل گور نے ایک انٹرویو میں کہا نیپال کی آفت بتاتی ہے موسمیاتی بحران بہت تیزی سے بگڑ رہا ہے اور یہ ایشیا کے عظیم دریاؤں میں گلیشیئرز کے پگھلنے مسائل کی پیش گوئی کرتا ہے جس سے 2 ارب لوگوں کو پانی کی فراہمی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔
1: اٹلی اسکولوں میں برقع اور نکاب پر پابندی لگا رہا ہے اور اٹلوی زبان کی ناقص مہارت رکھنے والے طلباء پر حد بندی لا رہا ہے۔ اٹلوی وزیر اعظم جورجا میلونی کی کابینہ نے اسکولوں میں برقع اور نکاب پر پابندی اور فی کلاس اٹلوی زبان کی کم مہارت رکھنے والے طلباء کی تعداد کو محدود کرنے کا حکم نامہ منظور کیا ہے۔ یہ حکم نامہ اٹلوی زبان کی ناکافی مہارت والے طلباء کو کلاس کے 30% تک محدود کرتا ہے اور انہیں زبان سیکھنے کی مدد کے لیے اضافی طرز فراہم کرتا ہے۔ یہ اقدام یورپ بھر میں مسلم خواتین کے لیے مذہبی لباس پر وسیع تر پابندیوں کے درمیان سامنے آیا ہے جسے انسانی حقوق کے گروپوں اور مسلم کمیونٹیز نے امتیازی اور مذہبی آزادی پر پابندی کے طور پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے خبریں ختم ہوئیں۔

اسپین اور ترکی پانچ صدیوں میں شکل پذیر ہونے والے باہمی تعلقات۔ ترک اور اسپانوی ایک دوسرے سے حقیقتاً متعارف ہونے سے بہت پہلے اپنے ذہنوں میں ایک دوسرے کی تصویریں بنا چکے تھے۔ 16ویں اور 17ویں صدی کے اسپین میں ترک کردار کو تصاویر، تھیٹر ڈراموں، تہواروں، وازوں اور جنگی کہانیوں میں جگہ ملی۔ سلطنت عثمانیہ بحیرہ روم کی عظیم طاقتوں میں سے ایک اور عثمانوی بادشاہت کے اہم حریفوں میں سے بھی ایک تھی۔ دوسری طرف عثمانی ایجنڈے میں اسپین کو عام طور پر بہت کم جگہ حاصل تھی۔ یہ تضاد یعنی دوسرے فریق کے بارے میں بہت کچھ تصور کرنا، لیکن اس کے بارے میں بہت کم جاننا ایک ایسا خیال تھا جس کا استنبول میں 1782 کے اسپانوی عثمانی امن دوستی معاہدے کی یاد میں منعقدہ اجلاس میں ایک تواتر سے اظہار کیا جاتا تھا۔ اجلاس میں دو دن تک اسپانوی اور ترک مورخین نے دشمنی اور سمجھوتے کی ایک سادہ سی کہانی سے آگے نکل کر ایک زیادہ کثیر الجہتی اور نازک تعلقات پر نظر ثانی کی۔ اسپین اور ترکیہ پانچ صدیوں سے ایک دوسرے سے رابطے میں تھے، لیکن اس اجلاس کے بعد صرف ایک چیز جو تبدیل ہوئی وہ اس رابطے کی نوعیت تھی۔ دونوں طاقتیں بحیرہ روم پر کنٹرول کے لیے جدوجہد کر رہی تھیں۔ شمالی افریقہ میں الجزائر اور تیونس جیسے عثمانی صوبے ایبیرین کے ساحل پر چڑھائیاں کر رہے تھے اور ہزاروں لوگ جنگ یا قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے تھے۔ 1571 میں جنگ لیپانٹو، جس میں ڈان کوئکسٹ کے مصنف سروینٹس نے بھی حصہ لیا، اس دشمنی کی سب سے بڑی علامت بن گئی۔ تاہم اس دور میں ایک ترک کی شبیہ ایک فوجی حریف سے کہیں زیادہ معنی رکھتی تھی۔ یہ ایک ایسی تصویر تھی جو تھیٹر کے ڈراموں، داستان گوئی اور تصاویر میں نمودار ہوتی تھی اور اسے اس دور کی ضروریات کے مطابق مسلسل شکل دی جاتی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ تصاویر حقیقی معلومات سے کہیں زیادہ پراثر ہو سکتی ہیں۔ حریف بھی مذاکرات کرتے تھے۔ بحیرہ روم کے ایک بڑے حریف کے طور پر ایک ترک کے بارے میں قائم کیا گیا تصور بوقت ضرورت عثمانی مذاکرات میں رکاوٹ نہیں بنا۔ کئی دہائیوں کی جنگوں کے بعد 16ویں صدی کے آخر تک دونوں سلطنتوں نے اس بڑھتی ہوئی مہنگی دشمنی کو کم کرنے کے طریقے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ میڈرڈ اور استنبول کے درمیان کوئی مستقل سفارت خانے نہیں تھے، لیکن سفیر، سالس، سوداگر اور جاسوس محلات کے درمیان خبر رسانی کا کام کرتے تھے۔ مورخ ایورم ترک چیلک نے اس صورتحال کا خلاصہ ان الفاظ میں کیا ہے: حالات کو معمول پر لائے بغیر مذاکرات کرتے تھے۔ یہ صورتحال ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے جسے تاریخ کو صرف جنگ لیپانٹو اور بحیرہ روم کی جنگوں تک محدود کیے جانے کی وجہ سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ اسپین اور سلطنت عثمانیہ دوران جنگ بھی کھلے ذرائع مواصلات کو برقرار رکھنے کے قابل تھے۔ مزید یہ کہ 16ویں اور 17ویں صدیوں میں بحیرہ روم کو دو مکمل طور پر الگ تھلگ دنیاؤں میں تقسیم نہیں کیا گیا تھا۔ بندرگاہوں کے ذریعے صرف سامان تجارت اور خبریں ہی آر پار نہیں پہنچتی تھیں، بلکہ آزاد کیے گئے قیدی، حلقہ بگوش اسلام ہونے والے، مترجم، تاجر اور دینی شخصیات بھی آتے جاتے رہتے تھے۔ سرحدیں ایک دوسرے سے جدا بھی کرتی تھیں اور ملاتی بھی تھیں۔ بڑی تبدیلی 18ویں صدی کے آخر میں آئی۔ اسپین بتدریج بحر اوکیانوس اور امریکہ کی طرف متوجہ ہونے لگا اور سلطنت عثمانیہ کو روسی سلطنت کی پیش قدمی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1782 میں طے پانے والے امن، دوستی اور تجارت کے معاہدے نے فوری دوستی کی بجائے سابقہ حریفوں کو پکے اتحادیوں میں تبدیل کر دیا۔ مورخ ایلسا میڈینا ایگلیسیاس کے الفاظ میں یہ دو ریاستوں کے اذہان کا یکجا ہونا تھا۔ اس طرح مزید منظم سفارت خانوں، کونسل خانوں اور تجارتی رابطوں کی بنیاد رکھی گئی۔ سیاسی قربت سے ثقافتی قربت تک۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد 1923 میں جمہوریہ ترکیہ کا اعلان کیا گیا اور صرف ایک سال بعد اسپین نے نئی ریاست کے ساتھ دوستی کے معاہدے پر دستخط کیے۔ عظیم ترک شاعر یحییٰ کمال بایاتلے 1929 میں ایک سفارتکار کی حیثیت سے میڈرڈ آئے۔ 29 میں رقص کے مصنف بایاتلی نے اس بات کو نہایت صراحت سے بیان کیا ہے کہ کس طرح ثقافت اور سفارتکاری کھلنا ملنا شروع ہو گئے تھے۔ تاہم حقیقی قربت صرف 1980 کی دہائی میں ہی ممکن ہو سکی۔ اسپین 40 سالہ آمریت سے نکل کر نیٹو اور یورپی اکنامک کمیونٹی میں شامل ہو گیا۔ ترکیہ بھی یورپ کے ساتھ تعلقات مضبوط کر رہا تھا۔ اس نئے دور کی نمایاں ترین علامتوں میں سے ایک تہذیبوں کا اتحاد تھا۔ یہ اقدام 2004 میں اسپانوی وزیر اعظم زاپاتیرو کی تجویز اور رجب طیب ایردوان کے دور حکومت میں ترکیہ کی طرف سے بھی مشترکہ طور پر قبول کیا گیا اقدام ایک سادہ سے خیال پر مبنی تھا۔
بتدریج الجھتی ہوئی اور منحصر دنیا میں بعض معاشروں کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کو دوسروں سے الگ تھلگ نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس بنیاد پر قائم اس اقدام کا مقصد تعصب، غلط فہمیوں اور کتب بندیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خاص طور پر مغربی اور مسلم معاشروں کے درمیان ایک مشترکہ سیاسی ارادہ پیدا کرنا تھا۔ اقوام متحدہ نے 2005 میں اس اقدام کو باضابطہ طور پر اپنے ضابطے میں شامل کیا۔ جنگی لیپانٹوں کی صورتحال اب ایک بالکل مختلف نقطے پر پہنچ چکی تھی۔ اب اسپین اور ترکی جنگوں کی محکوم تہذیبوں کے نمائندوں کی حیثیت سے نہیں، گفت و شنید کے حامیوں کی حیثیت سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے۔ دور حاضر میں دونوں ملکوں کے تعلقات حکومتوں اور سفارت خانوں سے بہت آگے جا چکے ہیں۔ 2025 میں دونوں ملکوں کا تجارتی حجم 20.5 بلین ڈالر سے بڑھ کر ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ اسی سال 4,52,000 سے زائد ہسپانوی باشندوں نے ترکی کی سیر کی۔ استنبول، کپادوکیا اور ایجین کے ساحل تیزی سے مقبول ہوتے سیاحتی روٹوں میں شامل ہوتے ہیں۔ کراؤنس انسٹیٹیوٹ 2001 سے استنبول میں کام کر رہا ہے اور یونس امرے انسٹیٹیوٹ 2018 سے میڈرڈ میں کام کر رہا ہے۔ ترک مصنفین کی تخلیقات اب ہسپانوی زبان میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح ہسپانوی تصانیف ترکیہ میں نئے قائرین سے مل رہی ہیں۔ یہ تاریخی عمل دشمنی کی دوستی میں فوری منتقلی سے عبارت نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بہت پیچیدہ اور مستقل عمل تھا۔ ہسپانویوں اور عثمانیوں نے پہلے ایک دوسرے کا تصور کیا، پھر گفت و شنید کرنا سیکھا، پھر دیر پا تعلقات قائم کیے اور بالآخر ایک دوسرے کو براہ راست جاننے لگے۔ بحیرہ روم، جس نے 16ویں صدی میں دو دنیاؤں کو الگ کیا تھا، آج بھی اسی جگہ پر ٹھاٹھے مار رہا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ دونوں ساحلوں کے درمیان فاصلہ مستقل کم ہوتا جا رہا ہے۔

السلام علیکم سامی، آج ہم عالمی قانون کے بنیادی اصولوں میں سے اس اصول پر بات کریں گے کہ جب تک جرم ثابت نہیں ہو جاتا ہر کوئی معصوم ہے۔ تو آئیے اپنے مخصوص جملے سے بات شروع کرتے ہیں کہ مدعی دعوے کو ثابت کرنے سے مکلف ہے کیونکہ۔

سب سے پہلے ہم نوجوان نسل کے سامعین کی سہولت کی خاطر اس جملے کو آسان زبان میں بیان کرنا چاہتے ہیں، یعنی مدعی دعوے کو ثابت کرنے سے مکلف ہے کے معنی ہے کہ دعوے دار پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے دعوے کو ثابت کریں۔ یہ اصول منصفانہ اور غیر جانبدارانہ عدالتی کارروائی کے لیے ہی الزم نہیں ہے بلکہ روزمرہ زندگی میں بھی نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ منصفانہ عدالتی کارروائی کی ضرورت ہے کہ مدعی اور مدعی علیہ کو، یعنی دعوے دار اور جس پر دعویٰ دائر کیا گیا ہے، دونوں کو مساوی شرائط کے ساتھ عدالت میں پیش کیا جائے۔ مدعی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دعوے کو ثابت کرے تاکہ مدعی علیہ غیر ضروری دفاع پر مجبور نہ ہو۔ یہ اصول عدالتوں کے غیر جانبدار اور خود مختار ہونے کا ضامن ہے۔ مدعی کی دعوے کو ثابت کرنے کی ذمہ داری عدالت کے غیر جانبدار رہنے اور صرف پیش کردہ دلائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنے کو یقینی بناتی ہے۔ علاوہ ازیں ترکیہ سمیت بعض ممالک کے آئینی نظام میں مدعی ملزم کے حق میں دلائل جمع کرنے کا بھی ذمہ دار ہے۔ مدعی کی دعوے کو ثابت کرنے کی ذمہ داری غیر ضروری اور بے بنیاد دعووں کا سدے باب کرتی ہے۔ تعزیراتی قانون کی روح سے ملزم کی معصومیت کے مفروضے کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال الزام ثابت ہونے تک ہر کوئی معصوم ہے کہ اصول کے دائرہ کار میں جرم کے اثبات کو مدعی کے فرائض میں شامل کر دیتی ہے۔ اس طرح فرد کے حقوق کو تحفظ میں لے لیا جاتا ہے۔ سامعین، دور حاضر میں انسانی تہذیب کے موجودہ مقام سے دیکھا جائے تو مدعی کے دعوے کو ثابت کرنے کا ذمہ دار ہونے کا حق ایک ثابت حیثیت اختیار کر چکا ہے جس سے واپسی ناممکن ہے، اور یہ اصول اصل میں جدید دور کی ایک کامیابی ہے۔ خاص طور پر اسمنہ وسطی کے یورپ میں خاص طور پر دینی عدالتوں کی صورتحال بہت زیادہ مہم تھی۔ ان عدالتوں میں جادوگر یا جادوگرنی کے دعوے سے عدالت میں لائے گئے افراد کی معصومیت ثابت کرنے کے لیے انہیں ابلتے پانی میں ڈالنا ضروری تھا۔ اس ابلتے پانی سے زندہ نکلنے والا ہی معصوم قرار دیا جاتا تھا۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔